Det store danske 90'er hit havde vi færdig her. Michael Lanzarac og The Actor, og før den var det Climie Fisher. Og nummeret hedder Love Changes Everything. Du er på Lige Før Mix. Vi er gang i lørdagsmix her 10-14. Lige om lidt med musik fra Hathaway. Men først er det her Meatloaf. You took the words right out of my mouth.

jeg tager imod. Og vi tager også imod time 2 af lørdagsmix her på Limfjord Mix, fordi vi kom et smut forbi kl. 11.00. Lørdagsmix frem af kl. 14. Der er musik fra Air Supply lige om lidt, All Out of Love. Og så har vi også for eksempel her musik fra Ken Laszlo og nummer, der hedder Tonight.

før den, der var det Ang Vogue, og nummeret hedder Free Your Mind. Lørdag på Limfjord Mix, vi er gang i 4 timers lørdagsmix her fra kl. 14. Og nu er det som en Kim Larsen, der tager over og synger sangen Tarzan Mamma Mia.

Vi er gang i Discomix her på Limfjermix, og nu med musik fra Pet Shop Boys, Western Girls, her i et old school

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.